0: Nenok FM, nibilak suket.
1: Dus ako minaktun.
2: No, mutsilis sa magilima sa awit.
3: Si samang mong nang may yunip akangani, di mimersok. No, yakaklo ni sa kinilagtas sa luni. Ulukot akanili ni kuno ay kulumaklo ni kaya sa nga tinakakpok. Ano ka awan na si konsimumitari akfinilito nga no, tsukasu sa kaktasak.
2: Hver usik ng funuk?
3: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.